0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Projektet ska igång, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner och utstyr för både bedrifter och privatpersoner. Hos Tormax finner du allt från minigravare, minidumpare, vibroplatare till höjtrycksbilar, gärar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart till bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sundmöre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.
2: Innom Ålesund Storsenter, mitt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: Ti dag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. Beslag av såkalt Barbie-dop har økt kraftig de siste årene. 2026 kan bli et rekordår.
2: Peptider brukt for å bygge

0: programmet presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
1: Det har varit lite nedbör så långt denna onsdagen och det kan väl bli lite nedbör också de nästa timmarna, men utöver eftermiddag och till kvällen mellan det uppehållsväder idag och temperaturer på stort sett runt 14 grader. Från morgon till kväll en lätt till laba bris ifrån sörväst väst. Tidvis så kan det också blåsa upp till frisk bris här i Ålesund och på Sunnmøre. Solnedgång 23:37.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Gjennom onsdagen så har det vært ganske så stilt og rolig i Sunnmørstrafikken, og de siste oppdateringene er også av den positive sorten. Så da sier vi rett og slett bare fortsett sånn, dere som er på veiene, og så satser vi på at resten av onsdagen også blir knirkefri i trafikken.

Det är Lizzo som öppnar timmen. Don't make me love you heter låta. Jag heter Jonas och är här fram till 5 idag. Nu ska vi till ny musik. Den här heter Gone Love.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är vägnyheterna. Det är enighet i SAS-förhandlingarna 15 timmar på övertid. Det är lättelse bland de kabinansatte, säger förhandlingsledare från Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen.
2: Akkurat som vi i Fellesforbundet är så är vi lätta för att vi släpper och ramme tredjepart i det här tillfället som vi har varit många flotta passagerare som skulle ut på tur och reser.
1: Ukraina genomförer gjentatte storstilte angrepp mot den ockuperade Krimhalvøya, slik vil de kneble Putins prestigeprosjekt.
3: Angreppene rammer infrastruktur og militærtransport, og broen som har fått kallenavnet Dødens motorvei de siste ukene har konsekvensene blitt stadig mer synlige med lange køer til bensinstasjoner, slukte gatelys og stengte butikker. Ukrainske myndigheter sier de vil gjøre Krim til en øy og kutte forsyningene fra resten av Russland, blant annet med droner med kunstig intelligens.
1: Reporter Frode Sti. Strømmen er tilbake på Tons of Rock. Et strømbrudd skapte trøbbel for festivalen i ettermiddag. Det spanske fastlandet har denne uken hatt den høyeste daglige gjennomsnittstemperaturen i juni siden 1950, opplyser det nasjonale meteorologiske instituttet. Både mandag og i går ble det målt en daglig gjennomsnittstemperatur på drøyt 28 grader. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Bilar är järar och betongutstyr. Moderna, vedlikehållt och klart i bruk. Som lokal aktör levererar Tormax både kunskap, kvalitet och god service rätt här på Sunnmøre. Tormax maskiner och utstyr för både bedrift och privat. Besök tormax.no.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.